0: nuevo en Divas.
1: Baby.
2: Chris Jedi.
3: Chris Jedi.
1: Austin, baby. Ozuna, baby.
3: Ozuna.